0: راځي جګورو پلان سوکي. السلام علیکم.
1: وعلیکم السلام.
0: ستړي امه شي په خیر غلې سوکو د چرتن ممتاز بچا سیب ستړي مشي درته وایم بس ناس سره پروگرام کې خو آواز نه کوي ذاتے لگو خاندہ زما بشانتی زا مینوال بو چې ستا خنده خولی دا ستا خنده زما خنده ترسی کنه زو خنده زا

تيك تاك ده كده ده ريم قولي ما برنامج شديد جات كل دي سما سرا سما وريهم برنامج تاس سلام كيجي وعليكم السلام ده كده ديره مهرباني شكريا سلام سنگي باي وعليكم السلام نن سما سما سرا سما سما سرا سما سما سرا سما امي اور سما سرا سما کزن برنامج اور جی ټول ناس یو بشری کمنه در سلام کوچی وعلیکم السلام او ماما فرام بٹخیلا تھینک یو ډیره مهرباني جی گلزار خان کراچی نه سمګه برنامج سلام علیکم جی وعلیکم السلام تھینک یو سو واری واری ماچ نگینا نگینا جی سمګه برنامج تراغلی سلام علیکم جی وعلیکم السلام ورحمت الله ډیره مهرباني جی او کا علی انو چې هر چاته حادثه خوشاله بریالي شوګاله ژوندوسي خاطر جان له اجازه تر کې دا لوی لا فهمه.